0: جێژنەکانی هەنار لە هەورامان ناسراوترین نمونەی پەیوەندی باخداری و کلتوری خۆماڵین. گوندەکانی ساتیاری و زەردووی ناویان بە هەنار و مۆسیقا و دەوژەنینەوە گرێدراوە. هەنار کاتێک دەکرێتە ڕووبوو لە واشەک، باخێکی ئابووری فراوانتر پەیدا دەکا. ئەم فیستیڤاڵانە دەرفەتێک دەڕەخسێنن تا کڕیار ڕاستەوخۆ پەیوەندی لەگەڵ خێزانی بەرهەمهێنەر دروست بکات.
1: سێم جێژنی هەنارە لە گوندی ساتیاری سەر بە شاری پاوە لە پارێزگای کرماشان. بەم بۆنەیەوە گوندەکە میوانداری هەزاران گەشتیار لە زۆربەی ناوچەکانی ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستان و زۆرێک لە ناوچەکانی ئێرانی کرد. ئەم گەشتیارە دەڵێت جلوبەرگی کوردی ڕێکوپێکترین پۆشاکی جیهانە کە جگە لە جوانێکەی کولتوری خەڵکی کوردستان نیشان دەدات.
2: عاشق فرهنگای مختلف ایرانیم.
3: زۆر حەزم لە کلتورە جیاوازەکانی ئێرانە. ئەم جارەش کلتوری کوردەواریم هەڵبژاردوو هاتووم بۆ یەکێک لە گەورەترین جەژنەکانی هەناری هەورامان. بەڕای من جلی کوردی ڕێکوپێکترین جلوبەرگی جیهانە کە جیا لە جوانیەکەی کلتوری خەڵکی کورد دەناسێنێت.
4: هەمیشە ئەم کولتورە ون نەبێ زینو بێت بۆی میلەتی کوردیش وەک هەموو میلەتی دنیا پێشکەوتوو بێت بە فەرهەنگی خۆی بە ئەو شتە سروشتەیە جوانانی کە هەمانە وەک هەنار و وەک تو وەک بەڕوو و وەک ئەو شتانەی کە لە هیچ وڵاتێکی دنیا نییە هەنارە کوردستان ئەڕێ.
1: کچان و کڕانی لاو بە جلوبەرگی ڕەسەنی کوردەواری و دەفلێدانەوە جێژنەکە دەڕازێننەوە. بە گوتەی دانیشتووانی گوندەکە لە کۆنەوە تاوەکو ئێستا یەکێک لە بنکە سەرەکیەکانی بەڕێوەچوونی ئەم جێژنە گوندی ساتیاری بووە. چالاکانی گەشتیاری ناوچەکە دەڵێن بەڕێوەچوونی ئەم جێژنە و فیستیڤاڵانە کەرتی گەشتیاری ناوچەکە پەرەپێ دەدات.
5: ئەمانە خۆی منتەقە ئەناسێنێ ئەو جوانیە لە میوەکانمان ئاداب ڕسووم دابوو نەریت ئەو شتانە کە لە کوردەواریا هەز ئەوێتە باعیسەوە گەشتیار بێت هەل لە وەکو بلاگەری وەکو ئەکس وەکو فیلم بەڵاو ئەوێتە لە سەراسەریان و لە دنیاوە ئاڵ.
6: ئێمە بەم ڕێ و ڕەسمانە ئەمانەوێ سپاڵ مۆسیقا، فولکلۆر، زمان، وێژە و هەموو شتێکی ناوچەی هەورامان بەتایبەت ئاینەکانی خۆمان بناسێنین بخەڵ.
1: یەکەم جار 11 ساڵ بەر لە ئێستا جێژنی هەنار لەم گوندە بەڕێوە چووە. لەم جێژنەدا خەڵکی ناوچەکە بە گۆرانی ئاینی و دەفلێدان بۆ هاتنی وەرزی ڕنینەوەی هەنار سوپاسی خوا دەکەن و لە خوا دەپاڕێنەوە باران ببارێت.
0: بەڵ خۆشویستان، لە سەردەشت و میراوە ترەی ڕەش پێگێکی بەرچاوی هەیە. فیستیڤاڵی ڕەزبەر دەرفەتێکە بۆ پیشاندانی چوانای باخداران و خستنەڕووی پێویستی پەرەپێدانی پیشەسازی بەرهەمەکانی ترێ. مەهاباد و پیرانشار دەتوانن ببنە بەشێک لە ڕێڕەوێکی گەشتیاری کە سەردانی باخ ناسینی کولتور و کڕینی بەرهەمە خۆماڵیەکان لەگەڵ دۆشا و مێوش بکەنە سەرچاوەی داهات.
7: یەکەمین فێستیڤاڵی ڕەزبەر لە شاری میراوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەستی پێکرد. لەم فێستیڤاڵەدا هەوڵ دراوە بەرهەمە خۆماڵیەکانی دەڤەری میراوێ بخرێتە بەردیدی بەشداربووان.
8: ئینشاڵا بەرگوزاری و دەشوارانە هەم دەتوانێت دەهاتنی زۆر
7: بەشداربووان.
8: ئینشاڵا بەرگوزاری و دەشوارانە هەم دەتوانێت دەهاتنی زۆرتری گەردشگەران و تووریست

0: یەکەمین فێستیڤاڵی ترێڕەشەی شاری میراوێ بە بەشداری سەرجەم چین و توێژەکانی دەڤەری میراوێ بەڕێوە چوو. ئامانج لە بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵی ترێڕەشەی میراوێ زیاتر ناساندن و ئاشنابوونی هاوڵاتیانە بە کارەدەستی و بەرهەمە خۆماڵەکانی
1: ڕنینەوەی سێ و لە شنۆ ورمێ سەڵباس و ماکۆ بەشێکە لە دیمەنی جوان و ڕەنگاوڕەنگی پاییز. بەڵام لە پشت ئەم جوانیەوە نیگەرانی باخداران لە نرخی فرۆشن و تێچووی گواستنەوە هەیە. فیستیڤاڵەکانی سێو کاتێک سوودبەخش دەبن کە ئاستەنگەکانی باخداران چارەسەر ببن بە پەرەپێدانی ساردخانە یان پاکەتکردنی گونجاو و بەرهەمهێنانی ئاوی سێو و سێوی وشککراو.